Աստված ջան, նախև առաջ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այն տարածքի համար, որ քեզ խնդրում էի, վերջի հիմա եղավ։ Չնայած տենդը լիքը փողեր եմ ծախսել, լիքը փողեր եմ տվել մարդկանց, բայց փաստ էնա, որ այդ տարածքը հմիկ հիմնա։ Հմիկ էլ ուրիշ դարդող եմ եկե մոտդ, ընգերս ջիպ արե ինֆինիտի։ Շատ նեղված եմ, ես էլ եմ ուզում, բայց ունեց ավելի լավ մոդելը, էլի ավելի թանկ մոդելը, որ մի քիչ էլ ինքը նեղվի, մի շաբաթա ես եմ նեղված։ Զատ այդ ինֆինիտին էլ, որ եղավ, այդ մաշնեն, որ եղավ, ես էլ տակ չեմ մնա, ես այդ ընկերս կմիանակ, մի հատ լավ եկեղեցի կսարկենք։ Հա, Աստված ջան, բայց գիտես, որ ինֆինիտի ես եմ ուզում, այն որ ռուլը եղնիկի կաշուց ա, նստատեղը տապիկի կաշուց ա, ոնց որ սենց ասոր տունը, էլի, սենց տունին գարած, էլի, շատ եմ խնդրում, ինֆինիտի եմ ուզում, ջիպ եմ ուզում, շատ եմ խնդրում, իզ մի հատ ջիպ դուր, էլի, ինֆինիտի, հա։